یہ چار چیزاں ہردے تے لکھ کے رکھنا، آپ جا کے اتارنا، پانی دا تیر مار کے اتارنا، تیجی وشیشتا پچھلا لکھا ہی نہ پوچھنا، آخو ستنام، تے چوتھا کلا اون اتارنا نہیں اگوں کئیاں نوں تارن یوگا اون بنا دینا۔ مت پوری امرت جان کی درشت، ایسی درشتی امرت سی گرو نانک جی، درشن پیکھت ادرت سرشت، ساری سرشتی دا ادار درشن پیکھت۔ بابا نند سنگھ جی نو کسے نے بچن کیتا دھیان دینا کہ گرو نانک مہاراج دی دیالتا ایک خزانہ اج بھی سکھ نو مل گیا، سارے گج کے آخو سکنا ہاں، پچھلا لیکھا ساڈا بھی نہ پوچھا جائے، وہ بخشش و کرپا اج بھی بابا جی نے جواب دیتا، بابا نند سنگھ جی نے، کہ گرو نانک دے خزانے وچ اج بھی وہ سودا ہیگا، اور تین چیزاں ہوں تے تاں سکھ نو ملدا ہے۔ آخو ستنام، تین چیزاں نال او چیز لئی جا سکدی، ارداس ایواں پرشاں دا بچن جے وسائے، اج وی او کرپا لے سکدے ہو اے تین چیزاں دے صدقے، ارداس بندگی تے سیوا۔ آخو ستنام، جدے کول ارداس بندگی تے سیوا او اج وی او نظر پراپت کر سکتا ہے، تین چیزاں ہوں ارداس بندگی تے سیوا، اج وی او پنڈارے ملتے ہیں۔ جتھے بابا پیر پڑے حکم ہویا سی کہ پچھلی واری والا ہی پرکرن توریا جاوے، شب تاں چینج کرتا ہے بھائی رس شب دا بھی بدل جائے، پچھلی واری سی مٹ جا اندھیرا چند چڑھیا، اج شب سرون کر رہے ہو جتھے بابا پیر کرے، جتھے پیر کرے اتوں دلک گئی اندھیرا مٹ گیا، پوجا دا ستھان بن گیا، وہ پرکرن مہاراج جی سیوا لے لین، یہ بھی سیٹ بن جو، پھر آن والے سمے سنگت نو لا بابا جی کرواؤں، اے پائی پھرنا تے پائی یود دو سکھ آئے سی گرو نانک بابا جی کول، جنہاں نے آ کے بینتی کیتی سی من ٹک جے پرمیشر دی پراپتی ہو جے، نمک نہ وسروں دی دات چولی چ پی جے، من دا ٹکاؤ بن جائے، تے چھے بچن مہاراج جی نے چولی چ پائے سی، دو بچن آپ جی نے پچھلے ویروار سرون کیتے سی، چھے بچن مہاراج جی نے دیتے کہ جی اے پراپتی کرنی پائی آ چھے چیزاں دا دھیان، یہ سانو اے اصلی سڑکاں نے جتھوں صحیح زندگی دی سیدھ ملدی ہے، کہ گرو نانک جدوں شریر روپ چ پرتک کسے نو ادھیاتمک دات کہڑے راہ تے توڑ کے دیندے سی، یہ ساڈے لئی اج سب تو صحیح رستہ ہے، پراتن گرسکھاں راہی سڑک سمجھی جاوے، نہیں تے کئی ایسے چیز لئی ایہو جے بندیاں دے وی وس پی جاندے نے کہ جتھوں نکلنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے۔ چھے بچن گرو نانک مہاراج جی نے بخشے، پائی پھرنے تے زود نو من ٹک جے پربھو دی پراپتی ہو جے، نمک نہ بسروں دی دات مل جے، دو بچن آپ جی نے پچھلی واری مہاراج جی نے سیوا لئی صرف بول کے لنگ جانے ہاں، پہلا بچن چولی چ پایا بھئی اے دات چاہندے ہو، اے پہلا بچن ہے
پچھل رات جاگنا ہے. سارے نے من چ تولنا امرت ویلا جے بنیا کہ پچھل رات جاگن دی رات ملی ہے کہ نہیں. بچن مارا آتور کر سات جنہاں نوں تہاڈے چوں امرت ویلا نہ ملیا ہوئے او انہاں جڑوں پنگتی ہر ویلے یاد رکھیو فریدہ پچھل رات نہ جاگیو جی وندڑو مویو. بچن شبد دا ابھیاس کرنا ہے. یہ دونوں بچن پچھلے ویروار ویروے نال گرو نے سیوا لئی ابھیاس کرن ویلے درشٹی بنانی جو آپ جی نے خیال اچھے رکھنے باقی سب کچھ جو مرضی دوڑ لو کھیر مٹی کھیر ناس کیول ایک شبد ابھیاس ہے جنہیں نہ سڑنا نہ مرنا انہیں نال جانا آخو ستما تیسرا بچن پائی پھرنے تے روز نو گرو نانک بابا جی نے چولی چھپایا. بڑا ضروری ہوئی دھیان دینا. چھے بچن نے یہ تیجا بچن گرو نانک صاحب نے بخشش کیتا کہ پائی جے پراپتی چاہتے ہو تے آ تیسرا بچن ہے واہ گرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. آخو ستنام کچھ سوچ نہیں پایا چولی وچ بچن کیونکہ جرا جی کوئی تت وستو آ جائے تے کئی واری بندہ کہندا میں کچھ بن گیا. آخو ستنام تھوڑا جا ہی کسی نو بچن کر دیو پورا ہو جائے لے بس میری تے گل بن گئی. ردی سدھی مدی ندی چار چیزیں سدھی آ گئی جبان تے کچھ کیا فرید نے کیا چڑیو مر جو مر گئی جی پو جی پو کہندا چلو گھر بھگتی پوری. آخ ستنام وہ سنبھالن لئی تیجا بچن دیتا ہوئے گا واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک سمجھنا. کیوں پچھل رات جاگن تے شبد ویاس دو گنا تو بعد اے ڈر ہے میں دے آؤں گا سیوک سمجھنا. ساڈا تے نا ہی بابے نے سکھ رکھیا. سکھ دا کی مطلب سکھنا چاہنا سکھن کی خاج رکھنا کھیلا سواس بھی ہوئے تو ہی کہنا میں سکھنا چاہنا ہمیں ہے ہی سیوک. اج لوڑ اس پرچار کی. ایک نکلی سنت سی اسی ویکھیا کہے جگہ کیرتن کرن آئے جتھے تے انہاں دی گڈی چوں واجے تے تبلے کڈے گئے اتھے نال ایک گدا تے ایک چادر بھی آخو ستنام وہ بھی نال رکھی گڈی. گرو گرنتھ صاحب دی حضوری چ گدا بھی آ گیا چادر بھی آ گئی وچھ بھی گیا جو اس گدے تے بہ کے کیرتن کرن گے. دھیان دینا داس نے من چ سوچیا کہ یا تے اے گرو نانک دا تیجا بچن کہ واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک اے اجے تک چولی جے نہیں سیوک ہوئے تے گرو گرنتھ صاحب دی یوری گدا لا کے بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتا. اتھے آ کے لوڑے جنہاں نے غریبی کمائی انہاں دی گل سنن دی. ہوں بابا نند سنگھ جی مہاپرشاں وال دیکھیے واہگرو نو سوامی تے اپنے آپ نو سیوک والا گن تے سب تو اتے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دا پرکاش پھر راگی سنگت تے آپ ٹویا پٹ کے رہنا کہ میں اجے سکھ بھی نہیں بنیا گج کے آخو ستنام. سمجھے نا وہ سوامی بیٹھا وہ سوامی بیٹھا آپ
ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਪੁੰਜੇ ਆਸਣ ਕੇਵਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕੌਲੀ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਥਾਲੀ ਪਵੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ 8-10 ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤੁਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾਈ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖਿੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਲਾਈ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ।

نشان سکھی ای پنج ہر کاف ہر جتنا باسد ای پنج واف کڑا کچھ کار تو کنڈھا ددا بلا کیس ہے اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کشہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئے تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جا گے بندوق رکھا گے پھڑے جا پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گہے وترن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت اور کی ہے دھیان دیو پنج شش

تیر، تیر مطلب نیجا، تفنگ تیر و تفنگ بندوق، بڑو رام جنگو ریوالور، دھڑک دھار انیر دھنشبان، اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے، انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان تے مڑ کے کڈے جا سکدے تے آدمی بچ سکدا، پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے، جدو ایک واری اندر تس جان نا جدو کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گی، وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑی ہوئی، ایک سیدھی ہوں تو دو ایو مڑی ہوں، سیدھی دے اندر چلی جاتی تو باہر آن لگا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پورش کے کول ہی چل رہے ہیں، ہاں جی اس لیے جی میرا بھن کول کتے یہ ہوں نا شستر دلی، یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہویا، پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے، انہوں نے سردار نے پوچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں سی پتا بھی اج یہ پہاڑا ورتنا ہے، دانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چیک کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی، ایک نے سریا مار گیا سردار جی کے سر تے وہ تھلے ڈگ پے، دوسرے نے تار ماری پستول پٹرول دی، تے تیسرے نے وہ جی سگریٹ پیندے ہوں ایوں کر کے وہ داڑی بھی سکھا کی چٹ پھونکتے سے، وہ اگ لاتی تے وہ تے اتے سر بہ گئے، جڑی بیبی جی سگے وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے، بھجن کی کوشش پر دشتا کو کتنے بھجنا کون، نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار الیئر نہ کبند کوڑا، تے کول کی سی جا راتی ٹی وی ویخ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی، یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی جا گہنے پائے سی، انہاں دشٹا نے ایک نے ادھروں فڑیا دوسرے ادھروں فڑیا کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں، انہاں دیاں جنہاں نے گرو گوبند سنگھ سنگھ نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھریں جا کے چھڈ کے باعزت طور تے چھڈ کے تے آؤ گے سی، انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی انہاں نے کبھی ساڈے تے اپکار کیتے سی، دھیان دے کوئی جکارے پھر چھڑ لیں گے ذرا ہوں کر لیں، یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامن تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلاؤندا آیا کہندا مہاراج میں بچا ویاہ کے لیا رہا سا تے میری نوہ نوں آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے، گرو گوبند سنگھ صاحب ایم سنگھ سجے سی انہیں آخیا بھائی اجیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نوں کہو اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نوں ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ، انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیڑاں نوں بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کی جو میرے کو کئی نہیں جاندی، لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پانچ شستر رکھو دھڑک دھار اڑیئر ایسے تیر رکھو باہر آن لگے نال ہی آندرا کمند کوڑڑا، کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوں اے سریے لے کے آدھے سی نا مارن، وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو کو آ کے سریے کے ماری دا وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سری اگلے کا اپنے ہاتھ پڑ لینا انہوں نے ہفے کر سکتا ایک ہی چھٹی کا بس میں بورے سو دیا، اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید اعظم کا دیوان منا رہے ہو، یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر کے دھارنی بننا ڈرنا نہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سب سکایا کھنڈے کا، کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپان کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا، کھنڈے شستر سنسکرت موت کہ موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت، تو مہاراج نے انہوں پانی گھول کے سکھ نو پیا دتا موت نو گھول کے سکھ پی گیا، سکھ گرو کا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا، تو دشٹ کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا مار دوں گا، تو سنگھ آتا
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਊ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

0: صدر لالے اوز دی آشک نداند ہیچ کسکیم پہ یا کوت داند چشم گو ہر بار ماں. اس کا ترجمہ کسی نے کیتا ہے پنجابی پہ دکھا ہے
1: پریمی باجو اے سرمز
0: پریمی باجو اے سرمز نو

سب کے نام جڑ کے سب کا آدر کرتے کیرتن کرے دان ارداس کراؤ گی پاتشاہ آپ سونے سونے لال دیر کالی جو سکھی جی شبد کا پیار سدا کر دیا کرنا بہت